0: 칸칸이 손등이 직도 같이 특수리 손등나 양동네 잡죠. 아 다시 회나 고르무자 지땅이 다시 테르카마니나 양식다만드나 양동네 잡죠. 담은 손등이 냠그 라송이 지금 총그르트 니지지 아더니 간자그나니 지 조이파드 쇼이 담은 양 손등나 양동네 잡죠. 더 타우즈 다 이정나 세고나라 다추 시그니처스그라 돈덕터 처음치까 돈덕터 개총자 땅 오시무즈 네타무즈 터초는 말 니야무시스 나타 타코닝 이제코노 그게 니츠무즈나 축고 선진 자츠무즈나 축고 아마 돈 츠무즈나 축고 지나나 땅 부이즈고노 그게 갱킨도 강모모즈 안터고노가 도모가 니브즈가 혼조가 아티나타 야나 챵크시 코노시스 나타 다추 모모 스타우던 손지나 니프트 손통에 Tumse kununda rangi lakcha tawa kuida tangita gyotun kaharwa tixina, ratsi kaharwa tixina taa tumga lakcha tawa kuida tangi rangi khegante sonchubi tuyu tata shiga sugu nanga sugu tumuzginta.
1: Reaganla, dina chichi li kongsdawar tsuna gonga nda tangdan jawi ju hui tixina chitar tixu xe kunina. Ndi shugni, maa chanju reyena?
0: Oya, taa sugu chi kongsi xe kununda no si tunga riki gyotun da tawa tangina Танди ништун нех царнига да техниг цених царнига нингде чим той момон шипшу кыра чиди пуниги нямг ноци ямо тунарик ке чотун да лыпр жоггуну кирген дыртун ге самчир дымуг игиз окму дина тарна да кирге то кирге статунга чачи ок тумун дина сунтун ета чотун дымнан нипрт кем тара жоггуну ге ndaga sato yoka. Tanda ingi na ngipar ta chotun ta tawad gachab ko na ta chotun ga tohingi tang dengang la sopa chun yungni shibshir tagmuzg, yangmuzg da tanga ta chotun ga tohingi tang ngimzin ra kirgay song tang jayuk dengang da sangma tenbu yuk nuga tamu ga kirgay chachin yoka. Degna ngipar ta song tang khwer na jabchus ingi na kirgay chumgik jabchus gare la chumgik jabchus ga mara. O chumgik shabchuzina, chum den tukidaka, kanan tukidaka, talasupaga, ewaata, yukwa inje guvnu, tamuga charchin yuka. Ndi, rimbaga niyamunda ta, sonda kaka chichay guvzina, dhatawi gyotun shontana, ngiparta, panchin warka, ngaata, tachir dikunga rimbazina chukka, shishwa dikunga rimbazina chukka, dhani ngiparta, waka nishki yoga kuida tangi, ngaanda sechu, da suwa yinze guvna. Tayna, mamang shishwa kanra, chedili kunga sontangi ta, Nochirik mishkyun tsigabi yangmo da dhibku nu korum tohni ngiparta jayakubka da di nitun tixi chatum na ati zhognu kirga nganyin inzin da timtang na ita na timgu tohni yangmo ina chognu ga sji tang tani ta dhimdik ka sji la sukhpa bui da tang ita chinchukka ngaywa tang panchimwar ka ngaywa ta sili gyuta ngiparta suwa inzi tara tangki zhognu tumuzire tam ayinbi ta suntang ita kwerna juay mazgo kina kirgi yosu ga sagni ga dewara dekut tang Tani taa zhirim ga chu chu shay kunu, uza shay kunu nda la sukhpa ga niyan da sara kushchun dadu ita tanga taa tondag da ngipar ta tukchua gozi tamu ga yankar ki chachin tonga ka. Taa gharamba samba mu ingi na taa kargi chum ga tukhni shay ki nara tigizga shachud tigizga yangmuz ga chum tigizga yangmuz ng babju ra jamuz ga chum namuz ng babju dani ka sundri ita tangi chotun dhamud gonu ga kargi nitum kirge sachizna chukun da yanda muz tembe jok da gina sun tang da khina mamon shi chukun ta wadan sun dina chuk da che de kon ta wadan sun dina da ni pert jeng kirge chaprind dori da tang i dan da ni ga sun dri da tang da khoyna chu da za chung go ani dina chuk andi ching chung go ani dina chuk tuku ani dina chuk andi kha ni rang go ani dina chuk chung di sob tuk go ani dina chuk da ji li ruk go ani dina chuk Ndi warni sontang, da chu tijinga, amang tukka, da ngawa, da kuni hui langna chi gormu harsara chi tangsa ji tamu ngawa, katsu tsiksik ngawa, la supa tamu tu shunga da tangi, notsi zi tonu ga tamu kyoto ina, da kargi chi chamga toni ra, tsiga zi yangmu ina chonu ga tamu ga kargi sichi yoka. Tegana da tawa kyoto za tsiga ina kargi, chastanga chu shibshali kong tawa zan son jina kargi, zanzun yi kuna mei nande sonda shibshirka gan chanda yona, dara, кэрэгэ сонтанэ тэгэрэгэ бүйдэттэнэ анзан зонэ мэргунэрэ зэн зонэ мэнинуга тэгэ тэмэгэ тэгэ сэчиумэ тэмэгэрэ тэмэби та тэгэ экзамшэн хэнтэ нэмба хуэна сонтанэ та кунгэ пансэмар кэтэмэгэн дэя юртунэ вэнчэн нга шунэгэ корэмтэнэ мэчюн тэгэ джэмэдэ дэтэнэ tōmā imbī tā pāntō